0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Kameleon.
3: Kada srećem

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Da se volimo ko ljudi, ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.
1: Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale.

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Radio Kameleon.
4: Mi sviramo.
3: Vi slušate.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, a doktorica pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
4: Pokreni čepi, pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
6: Enjoy the music.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Manje čekanje na šalterima i jednostavnije završavanje svakodnevnih obaveza. To je cilj novih gradskih rješenja koje razmatra Tuzla. U fokusu su elektronske usluge za parkirališta, komunalne obaveze i druge gradske sisteme. Ideja je da građani što više poslova mogu završiti brže, jednostavnije i bez nepotrebnog odlaska u gradske službe.
2: Get ready and listen to this. Hello, Radio Chameleon. Hello.
3: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.
2: Kameleon.

0: pa kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto

0: Komec i Tehnošop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unikredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unikredit Bank.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe

0: kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.
2: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija.
3: Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima.
2: Upalite svoj

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla. Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Enjoy the music.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrednije upravo od toga.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Slav...

i neradni dani. Pa evo, šta je to zapravo najvažnije znati kada govorimo o važnim datumima? Dakle, sutra početak nastave, završetak prvog polugodišta planiran je za 31. decembar. Od 1. do 28. januara zimski odmor, odnosno raspust, 29. januara krećemo nazad u školu. 14. maj je krajnji rok završetka nastave za mature, odnosno maturante srednjih škola, a 28. maj je krajnji rok završetka nastave za završne razrede osnovnih škola. 11. juni je krajnji rok završetka nastave za prve razrede, 18. za redovnu nastavu za ostale učenike. 30. juni je zvanično završetak drugog polugodišta, a 31. august formalni završetak školske godine. Svakako tu je i od bitnih datuma 5. oktobar, svjetski dan učitelja, koji će biti radni, ali neće biti nastavni dan, i naravno neradni su državni praznici, Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembra i Dan nezavisnosti naše zemlje 1. marta. Dakle, to su oni neki datumi koje možete već sada pisati u kalendar, planirati kada govorimo o školskoj godini. Nastava je organizovana u dva polugodišta, trajaće 185 radnih dana, dok je za realizaciju nastavnih programskih sadržaja predviđeno 175 nastavnih dana. Najvažnije od svega je da u novu školsku godinu svi kolektivno krenemo sa dobrom energijom, sa nekim pozitivnim mislima i spremnošću da pootkrivamo neke nove stvari, učimo sve ono što će nam možda trebati, možda neće, ali bit će korisno da treniramo, ako ništa, mozak. U svakom slučaju, sretno sutra svima, nadam se da ste obavili one finalne pripreme, ako ne imate još malo vremena, a mi ćemo sve to onako pratiti kroz najbolju muziku, zato ostanite uz Kameleon. Enjoy the music.

0: moja priča.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online
1: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
0: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
2: Zvuk koji se ne zaboravlja, miriše na dom. To je Old Story Buregdžinica. Hrskava pita, topao zalogaj, sada i na vašem stolu.
3: Naručite na Korpi. Old Story Buregdžinica i Korpa.
2: Pite koje mirišu na dom. Isover Rio staklena vuna 5 cm, 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: Pona, Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za zdravo.

0: 13:46, slušate Radio Kameleon. Danas je jedna vrlo važna preskonferencija bila održana upravo u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Kažem, važna, zašto baš danas? Pa mislim da se nekako možemo nasloniti upravo na početak nove školske godine, a kampanja sigurnosti u saobraćaju nešto je što je usko povezano s tim. Jedno s drugim, dakle, vrlo važno za napomenuti i podvući. Naime, u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona već unazad nekoliko godina sprovodi se kampanja sigurnosti u saobraćaju, a više o svemu tome kakve je rezultate dala, šta se očekuje, kako će se sprovoditi. Slušamo od Nenada Lukanovića, pomoćnika ministra za saobraćaj i opće poslove u nastavku.
1: Feedback posle ove tri godine, otprilike da nam je stanje sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona za razliku od ostalih, znači, kantona i od same države Bosne i Hercegovine nešto malo bolje, i to me, evo kažem, vjerovatno je doprinjela i ova kampanja koju radimo već treću godinu i ostale aktivnosti koje ministarstvo sprovodi, a to su sufinansiranje projekata, neprofitne organizacije, udruženja, kviz znanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja, onda ulaganje u cestovnu infrastrukturu regionalnu u sklopu naše javne ustanove direkcije regionalne cesta Tuzlanskog kantona i čitav niz operativne aktivnosti koje ministarstvo sprovodi sa ciljem, znači, kreiranja saobraćajnog sistema da on bude kvalitetniji, bolji i sa što manjim brojem saobraćajnih nezgoda. 50 saobraćajnih nezgoda je manje bilo prošle godine, tako da, znači, broj saobraćajnih nezgoda, broj poginulih, broj teže tjelesnih povreda je manji na Tuzlanskom kantonu 2025. godine odnosno na raniju godinu, i to nam daje za pravo da smo, evo, sa ovom kampanjom sigurno doprinijeli da ovi broje budu povoljni za Tuzlanski kanton. Međutim, oni nas ne smiju uljuljkati, tako kažem, znači trebamo intenzivno raditi u narednom periodu, i evo, mi smo krenuli sa ovom kampanjom u početkom avgusta mjeseca, godišnji odmor, povećan intenzitet saobraćaja, ali nam dolazi jako mnogo dijaspore u avgustu. A danas smo organizovali preskonferenciju, a sutra nam kreće sama škola, tako da ćemo imati pojačan intenzitet pješačkih tokova, naročito u blizini naših osnovnih i srednjih škola. Iz toga razloga, znači, fokus ove u prvom dijelu kampanje bit će upravo na ove najranjivije učesnike u saobraćaju, učenike osnovnih i srednjih škola.
0: Ovo je, dakle, kampanja koja definitivno daje rezultate na terenu, o tome se govorilo na ovoj preskonferenciji, dakle, kampanja sigurnosti u saobraćaju koju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona zvanično je krenula, a mi ćemo svakako

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport. Uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Kupuješ svakog dana.
3: U trgovini, online.
2: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost.

0: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, a doktorica pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
1: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.
1: Novo na Radio Kameleon. Mirza Selimović. Pjevam, ne plačem.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca na dnu dna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noći će

0: ležaljku razvuci, stomak ubuci
1: i u sigurnoj si luci.
0: Kameleon ljetuje.

0: Kupci su potvrdili samshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama i...

0: Zijska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kupuješ svakog dana.
2: U trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije sam.
0: Chameleon.

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla. Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iz najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleon.
4: Obriši

0: Sekunde su ono što nas dijeli. Na putu je jedan trenutak baš taj koji mijenja sve. Jer možda ste umorni, možda žurite, možda niste očekivali ništa loše, ali baš ti trenuci odlučuju. Razmislite o tome, jer ne želite da to budete vi ili neko koga volite.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade TK.

0: Kameleon, šta?
1: Šta?
0: Kameleon, šta? Okej, okay. Jel sad? Nešto samo pučim. Hot, hot, hot, hot, hot.

0: Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite da je vaše dijete u tom automobilu ili neko ko vam je drag. Da li biste tada vozili isto? Vaš život, vaša odgovornost. Uzmite ga ozbiljno. Ne čekajte da bude prekasno.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla!
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.